som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som.

0: Dřín obecný patří k ovocným dřevinám, které byly v minulosti na našich zahradách mnohem běžnější nežli dnes. Jeho plody jsou ceněné nejen pro svou chuť, ale také pro široké možnosti využití v kuchyni. Existují přitom odrůdy s drobnějšími i výrazně většími plody. Jaké jsou mezi nimi rozdíly, kdy dříny dozrávají a proč jsou jejich plody nejchutnější až ve chvíli, kdy z keře sami opadávají? Na to se v rozhovoru zeptala redaktorka a kolegyně Hanka Šoberová, Jána Veselého ze školky ovocných stromů Domov Stromov v Bílých Karpatech.
1: Dříň obyčajný, Cornus mas, je našou takovou srdcovou záležitosťou, pretože je to vynikajúce, chutné aj zdravé ovocie a samozrejme aj nádherné. Na konci februára začnú kvitnúť dríne, tak sú naozaj nádherné, žlté a zďaleka ich môžeme vidieť nielen v záhradách, ale aj na okrajoch lesov. Môžeme v prírode vidieť nádherne zakvitnuté žlté dríne. V prírode sa vyskytujú divoké dríne, ktoré sú pomerne malé, sú veľké približne asi ako necht. Tieto dríne sú taktiež jedlé, sú výborné, ale v záhradách môžeme pestovať veľkoplodné odrody, ktoré sa už dávno, dávno podarilo vyšľachtiť mnohým šľachtiteľom, ktorí sa zaoberali práve pestovaním drieňa. Veľa odrod pochádza z Polska alebo z Ukrajiny. Tieto dríne očkujeme práve na podpníky divokých drienok. Následne potom ich je možné vysadiť do záhrad. Takže drieň je ovocie, ktoré môže mať rôzne farby, od žltej po takú oranžovo-červenú až po úplne tmavo-červenú bordovú. A je to ovocie, ktoré dozrieva od polovice augusta do približne polovičky októbra, tie najneskoršie odrody.
2: Liší se tyto velkoplodé dříny od těch běžných dřínů pouze velikostí květů, plodů, ale jinak snášejí stejné podmínky pro pěstování?
1: Líšia sa viacerými faktormi. Hlavný faktor je veľkosť vzrastu. Divoké dríne sú naozaj pomerne veľké, majestátne, vedie naraz do veľkých rozmerov. A očkované dríne tým, že sú veľmi plodné, tak do takýchto veľkých rozmerov nedorastajú. Sú to také kríčky alebo malé stromčeky, ktoré sa ľahko zmestia aj do malých záhrad. Bežná výška týchto kultúrnych dríňov je tak do 3-3,5 metra. Potom v strednom veku vyžadujú zmladzovanie, aby sme podporovali rast. Takým ďalším špecifikom drieňa je, že drieň výborne znáša prísny rez, a to znamená, výborne sa hodí na živé ploty a ako jeden z mála ovocných druhov aj plodí. Keď ho prísne režeme, napríklad na živý plod, ktorý chceme, aby bol ako presne tvarovaný, tak aj pri presnom reze zvláda plodiť. To je naozaj veľké špecifikum tohto druhu a je to také výnimočné, lebo veľa druhov, keď ich prísne režeme za zelená, tak potom nemajú moc kde vytvárať plody, ale drien to dokáže.
2: Takový jedlý okrasný plod, což je ideální záležitost, který jednak splní funkci toho plotu a na druhou stranu ještě místo, kam můžeme jít zobat výborné plody. U nás mnozí možná dřín nemají spojený tolik s konzumací plodu. Vnímáme ho jako okrasný keř, protože člověk, když ty plody mnohdy ochutná, tak nemají zase nějakou výraznou dobrou chuť.
1: Ano, to je velmi, velmi správná připomínka. Velmi veľa lidí dříně totiž nechutnalo v správnej konzumnej zrelosti, pretože drieň je už veľmi dlho červený na kríčku, vo voľnej prírode ho môžeme dlho už nájsť, takto vyfarbený, ale stále ešte nie je zrelý. Drieň veľmi dlho dozrieva a výborný sladučky je až vtedy, keď začne opadávať. Takže ak budete na prechádzke v lese a nájdete drienky, počkajte, kým začnú z toho kríčka opadávať a vtedy objavíte tú výbornú, v podstate sladkokyslú až úplne sladkú chuť drienok. A teda na záhradke, keď máme drieň, tak je najlepšie dať si pod drieň plachtu a nechať postupne drienky opadávať na plachtu a zberať ich z tejto plachty. Prípadne trošičku len potriasť veľmi ľahko kríčkom a zrelé drienky opadnú a tie, ktoré nie sú zrelé, ešte ostanú držať. Takže možno budete prekvapení, aké delikátne ovocie je drieň.
2: Poraďte možná ještě nějaké odrůdy, které bychom si mohli vysadit do zahrady.
1: Je veľmi dobré skombinovať odrody rôzneho dozrievania, takže môžeme začať tými skoršími odrodami, ktoré dozrievajú už v auguste. Sú to väčšinou žlté odrody. Je to napríklad odroda jantárny, lutea, To sú výborné žlté skoré odrody, sladučké. Tá stredná doba dozrievania je september, vtedy dozrieva najviac odrôd, takže môžeme si vysadiť odrodu napríklad šan, kazanlak, veľkopôdne odrody a potom až k tým úplne neskorým, ako sú napríklad odroda joliko, alebo odroda safer, odroda Schönbrunner. Všetko sú to vynikajúce odrody, ktoré môžeme mať po celú jeseň.
3: Vše z vysílání Českobudějovického rozhlasu najdete přehledně na našich webových stránkách budějovice.rozhlas.cz.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som.